Jietu pak e leatu. Jietu pak smedvama. Edin të druk në slumë që vje brek. I pjasë këtë e sështu, këtë rozë flamëk.